0: столетию через ее сердце с Каскот Доза, Каскот Доза, Каскот Доза.
1: Let's find what moves you with Cause.coza.
2: Mzansi, they've seen your tweets, your Facebook posts and your TikToks. They know you are curious and promise you won't have to wait much longer. Something exciting is coming to Clicks stores nationwide on 25 August. So tell your family, share the news with your friends and add the date to your calendar. Pro tip, save your coins. You'll want them for what's coming. Clicks, feel good, pay less.
3: On KFM 94.5, this is EWN.
4: Goeiemôre, ex-Vanya Kloete-Collison. Slegs 'n dag na die dood van 'n ANC raadslid ondersoek Nuisna polisie nou 'n dubbele moord. Polisie sê die twee mans het in 'n voertuig gesit toe gewapende mans hulle genader het en op die slagoffers losgebrand het. Owerhede moet nog bepaal of die twee insidente verbind is aan mekaar. Geskorste parlementslid Fadel Adams het vanoggend dele van sy getuienis by die Madlanga-kommissie korrigeer. Adams het gister beweer hy het met 'n persoon, Elvis, by die Orlando-polisiestasie in 2024 gepraat. Dit is daar waar hy een van vele kriminele sake teenoor senior misdaad-intelligensiebeamptes geopen het. Tydens die kommissie is dit bevestig dat Elvis 'n tussenganger van Brown Mogotsi is. Adams het vanoggend vinnig sy storie oor hoe hy Elvis ontmoet het verander. En 'n groot dwelmlaboratorium met 'n geskatte waarde van meer as 600 miljoen rand is in Musina Limpopo ontdek. Die polisie is tans op die toneel en word verwag om later verder inligting te voorsien. Nou vir vandag se weertemperature, Kaapstad bereik hoogtes van 24 grade, die Parel 25, 29 is vir Vredendal voorspel en 25 vir George. Die hoofstorie die uur. Slegs 'n dag na die dood van 'n ANC raadslid ondersoek Nuisna polisie nou 'n dubbele moord.
3: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.
5: Thank you so much.
3: 30 categories and over 1 million listeners choosing the best of the Cape.
5: The biggest star.
3: The KFM Best of the Cape Awards. Stay tuned all day as we announce our winners in the biggest awards.

0: KFM 94.5. This is EWN.
1: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Die ANC in die Weskaap het sy kommer uitgespreek oor die moord op drie van sy lede. Mandla Toyolo en Mandla Matuwane is gisteraand in 'n aanval in die Bongani informele nedersetting doodgeskiet. Dit volg net 'n dag nadat ANC wijkraadslid Aubrey Tsengwa ook vermoor is. Intussen hoop die polisie 'n kontant beloning sal help om leidrade te kry oor die noodlottige skietvoorvalle in Kaapstad. 'N Beloning van tot R100.000 per saak word aangebied. En Japan is gereed om 'n sending na Mars se maane te loods met 'n nogal ambisieuse doel om stukkies van Mars terug aarde toe te bring. Wetenskaplikes hoop die monsters kan help om meer te verstaan oor hoe die sonnestelsel ontstaan het en selfs waar lewe op aarde vandaan gekom het. 'N Vinnige kykie na vandag se weer. Kaapstad bereik hoogtes van 24 grade, die Parel 25, Vredendal 29 en George 25. Net weer jou hoofstorie. Die ANC in die Weskaap het sy kommer uitgespreek oor die moord op drie van sy lede.
0: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app. Lunch with EWN.